0: نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع ده خدای ذات به سما من تخسیکا و رحم نشدن گام شد بیدی نهایت رحم یاشی به خدا به سما من تخسیکا یعنی دنیا پگان مال دان چود خدا وند عالم کری ذات اقدس بوس و دنیا میولین اسکال دان چوز و دنیا گام ما سخن این کری ذات بو خوی پیپو عظیم لیگن چپونا تنپونا دائم رحمت یاشی به این خدای ذات. آیا نمبر تین روز قیامت مالک نہ مختارین کوئی پیپو مالکین کوئی پیپو مختارین اشی پین و مالکین پروردگار ماس یری عبادت بتان یری ذات پس چور بلے بیر موشے سے وا یری ذات اقدس پہ کنا مدد چلے ما یری ذات اقدس پہ راہو نہ پھزل نہ کرمی کا ترن منم پوز ما یا نہ کرے نہ دل چو ما دل بی توفیق شے بوز نہ ہدایت شے بوز دیمی چون دولت دان یعنی کھرے نا لحموی کا دنیا کا لحموی کا دولت قیام اللہ کو نعمت نا تمام خدا وندانی خیر کن گا ما کن خدا شزد بچین. دیمی چون دی جمن یعنی خدا وندانی غزبی الهی نازل چون کنی یعنی قیامت دنیا نیسکن کن لمستوری نا دیلن بزنگا مدول چوی ریزاد پیش از دی سور الحم آیار دون یعنی کھرے نا جس چحما آیائی یعنی تحت لفظی معنا پو
1: دعایا پروگراما ینتر سخما قرآنی تلاوت نا ترجمہ یعنی نت بین کساتا روشنی گین مزا شیخ عبدالرحمن مجانی کنا.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند متعال حمد نہ ثنا ملکم فلزلہ محمد نہ آل محمد کا درود پجاری جعفرت فلزلہ خون دشمن گن دشمن شسے لعن ابدی پو جاری جعفرت فلزلہ دی مختصر جملہ پو آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فیق پہ مبارک شدمچن کلام کو نشتی نکنا انتخاب بیس دو دے فرس انتخاب بسن کی متی معاشرے نوک متی ڈسٹرکٹ پینوک متی ماحول پینوک دی طرف لا زیادہ توجہ تامیت پی ضرورت یت چھیاز اسنارک مقام نا مرتبہ منزلت پو ارزش پو دے حساب پو تاکید ور سیاسوں سیت کہ اتنا اموی حق پو اولاد کچیت و اولاد کا اتنا اموی حق پچیت. عزیزان گن نتنگ گنگما اسلامی کھینوک سرکھنین و نتی شنا کھغینوک اہل بیت محبت پو راسخ و رسوخ سونسیت لذا نتنگ اہل بیت اطہاریر گلوک کرکھن گن لا قرآن لا اتباع بیکھن گن لا قرآن پیروی بیکھن گن لا رسول نا آل رسولی پیروی

بخن گن لا دی طرف لا زیادہ توجہ تا میں پی کوشش بیار وشد. خصوصاً دنیا کا جوانان عزیز گن فرس دی وظیفہ پو لے گنا سنگین یود دچک کی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فقوس حق گن سیاگت اتنا ام حق پو و اولاد حق پو امیر المؤمنین فقوس بیان بیان. فاما حق الوالد علی الولد ان یطیعه الا فی معصیت اللہ. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فقوس ننا یالا زندگی رسم و رواج پو مسیر پو لم پو علی فقوس تنت دل زل امیر المؤمنین فقوس کسل بیمت شیکا اتی حق چیوت دو دیو ان اتاس گاس پری زس ناری گا لس چس کل ناری گنا گا امر چی بیسنا اتی دس پیراوی اطاعت بیایت پو اتی دس پیراو لا زرفا شنا بیایت پو و اتی اس پیراو قبول بیایت پو الا فی معصیت اللہ. لیکن امیر المؤمنین فی اقوس کا سلم مگر ان کی اتاس یا اموس دب شولا گناہ مل لکھوں ضرور یا دب شولا شراب تھوں ضرور نعوذ باللہ یا زنا محسن مل لکھوں ضرور نعوذ باللہ یا ناجائز ان میت پی لس گن طرف لا اتنا اموس کھری اولاد گن لا دستور اگر تہ نارگنا دے وقت کنا امیر المؤمنین فقوس کا سلمن اتنا اموس پیرانی اطاعت مبیس. لذا قرآن مجیدی سی خداوند متعال اس کھری اطاعت الزلا اتنا املا احسان بیعت پی بارینک تأکید بسید. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت لشخش یونسنا کسل بیمد یا رسول اللہ نی املیگن سرمسوں سید جو نی املا زان زی طاقت مت پنگاس چمش زریکا فغم زریکا نی املا زان تامد چھو تامد آیا نی کنا دی حق پو عدا سون سے اینا اموی حق پو عدا سون سے اینا یا من ضربن پیغمبر اگرام فیق پو اس کا سل جمد لشخص اموز دنیای کا کھان وجودین کھون می وقت پین دنیای کا کھان او می وقت پینوک دے سڑا ہی آہ چگی حساب پو املا تکلیف گتن دے حق پو ادا مگوائن. لذا اموی مقام نا مرتبہ پو دے حساب یوت کی اگر چنگانیا حق ادا گی سمنا رکنا حق ادا گو چمید اموی عزت بیسنا اموی احترام بیسنا اتی احترام بیسنا رکنا دینارک مقام چیکا انسان گن تھن میت پنسوگ. لذا اگر چنگتا بهشت لقت کیوں نقصہم نارگنا جنت لقت کیوں نقصہم نارگنا پیغمبر کسل مطابق الجنت تحت اقدام امہات جنت پو امون کامر ثانی نگیت زرد. ہاں عزیزان گن جوانان گن اگر غنیانس حق مطلب ادا بک سم نارگنا اتنا اموی حق مطلب پو غتا ادا بیار گوشچین غتا اطاعت بیار گوشچین اتنا امو ظرفو بیار گوشچین مگر ان کی گناہ بیو ظرف وقت میں دے وقت پہ کہ اتنا امو اس پر نامے بیوز باقی تمام لس گنینو اتنا امو اطاعت بیار گوشچین اس پر آن لرف نا بیار گوشچین دیو وظیفہ چک کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فقوس کسل بیمن. اما اتنا امو کسی اولاد حق چیون دے اولادی حق پوچین اتنا اموی کا امیر المؤمنین فقوس کسل مگن ایو حسن اسمہو یعنی اتنا اموی وظیفہ پودیو ان اتنا اموی کا فرس پودیو ان اتنا اموی فرس ضروری ان اگر اولاد چی دنیا ایک اوہ نارگنا دمی دے شوہ نارگنا بسوہ نارگنا دے می تخپل اخ متقبت پو بموہ نارگنا دے می تخپل اخ متقبت پو. لذا امیر المؤمنین پہ پوس کسل مگن ایو حسن اسمہو کھلز لخمو می تخپت پو آیا دو سے اسلامی نگ نتن لا واقعا حقیقت کا نظر بیسنا تس نارگنا پیغمبر نا پیغمبر آل گونی می تخپ زخ لخمو می تخ چنگتا لدنیا ایک تو بیتا تو بیتا

مثال چنگا تعال تھوب مت پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلام علیہ فیق پہ میتخ پپت بہتر میتخ چک امیر المؤمنین فیق پہ میتخ پپت بہتر میتخ چک رانسو سے اولاد لے انتخاب بیعت پو امام حسن میتخ پپت بہتر میتخ چک یا امام حسین سالار شہیدان ابا عبداللہ الحسین فیق پہ میتخ تک پیت پو اتی اولاد گن لدے میتخ پہ کا انتخاب بیعت پو دیو پس بہتر چک در سحمہ گامی میتخ گن جغسنا سکیورن انتان اس دنیا و ما فیہا انیت پی قسم قسم میتخ گن اتی اولاد گن لدتغد بمو اگر دنیا کے وجود اوہنارگنا بمو لا لخم میتخ تک پیت پو مگر حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ فیق پلت سام سک میتخ پو حضرت زہرا پیخ پی میتخ پو زہرا زریت فاطمہ زہرا زریت القاب ما مانگمو یت حضرت زہرا پیخ پولا حورا انسیے محدثے بطول دی تمام القاب گن حضرت زہرا پیخ پولا تخ پ سوس یت بیان سوس یت آیا تا سام سس نارک حضرت زہرا پیخ پی دی میتخ گن کنگتی بمون ا مسلمون میتخ جگد سکینی پیخ پو مگر لخمو میتخ مینا زینب مگر لخمو میتخ مینا دی تمام میتخ گن کنگتی اولاد گن لمیتخ تخ سے زینت تہ نارنگ تا ل چیگ اگر دو مسوں فی صورت پینو گویا تا اس نتی اولاد گن ک ظلم بیسن نتی اولاد گن ک نتا ستم بیسن رحمت کی یا

میونر سیسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تنه حق بزر تاکی یرانا ریال تھوپتو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

Esar mübarek kuri nyanun kunez juda mabachuk spindir. Rivayet anduk be. Medna gami sar mübarek juda bakhanis. De manna de niqab posh po zerat. Kentanga mashaz nangas kenti rehnumai bet yongshik zere. De kanas skot de niqab posh po nem bo mani asat pon nashep chan ug nashep chan lebet na chitomet ur gobon shiyot zug dana ragina nezane varianuk zimse tsuk der go bu speciality alhepsena imam huseini pyakpos ka salbi ma che demal che ka kentes saten ma bozre demal che saten et narik de qabur chik tayar tsuk de qabur pe imam zainul abidin pyakpos koran chik pos su chi erten met pa bawi sari mubarak met pa pi or go bu spo ka ke pe nu pyakla kun jaxse qabur yanuk pa ba basre دیکن حلقوم متحرک کسون کلنا امام زین العابدین اس فریاد برچسپا نرنچن باوا یرن شهید سو میت پی لجوک پی کار ننچو زینب نا ام کلسوم نا می یعود کنی گونی کنا چادر کن هڑی یا کھر رسپک مولا رسن تا سی در زندان شام یانو گیا چسپا نرنچن باوا شکایت مومو باز دیکن دی قبر پو برابر بسنا دی قبر پی کاز بری باز حازا قبر الحسین الخازه قبر علي ابن حسين ابن علي الذي قتلوه عطشانا غريبا دو حسين ابن علي في قبر سكومسن غربت حالت انو شهيد بخنين زردكده دنداز برزدكن بني اسد پونلا يان قبر چ چو قبر چ بروچو دانو اصحاب انصار گه ما دفن بس دكن تريا بيت بني اسد پونلا يان گران قبر دو مندوك زربنا فرات زور لرگو بون شدوک شاید چوکیون ما مسئول مینا امام زین العابدین فیق پاده خبر پا چور بچک زمیک کنیز چیما جاری چین چک فرات زور لالتاسس کیوته دیونی با چونز عباس فیق پاین سقاین کربلای سقا فرات زور لالحبتنا چی توند اول فضل عباس فیق پیر گو بون سشتیانا فیق لکن جدا سونسه سر مبارک کن جدا سونسه تو منا اول فضل عباس فیق پیر گو بون سکفو حلقوم متحر پر که خسون که لنا امام زین العابدین فیق پس که سلوی مچه یا بات سنسه یران مت پی جگنا دنیا تی گوی که صدق پسو اول فضل عباس فیق پی که چی مطانز گیریا و زاری باز ده ملسی که قبر چی چوسه داره ده ملسی که عباس فیق پی قبر متحر یوتان ده ملسی که قبر دفن باباز الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد اي منقلب ينقلبون اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين انت قديم الاحسان پروردگار محمد و آل محمد هغل نزغ شهر معصومين هغل نزغ پروردگار تمام سامعون کنی تمام مؤمنین و مؤمناتی بس پیت پی دی محرم الحرام یا بس پیت پی خیر و برکت کن گریہ و زاری صدقہ و خیرات چی تانسدنا خدا ریاچ مشج کوئے ایر بارگاہ کا قبول کو چکباری الہا پروردگارا تمام مؤمنین مؤمنات جدمن کنی حاجات کن بحق باب الحوائج دا ان پر روا کو چکباری الہا تمام مرضا کن لہسپتالی ات کن سفری ات کن یولین نتی تینچی کا فقصیت کن مرضا کن لشفہ عاجل شزد وز باری الہا پروردگارا غچا اولاد صالح قرار نصیب کو چکباری الہا غچی یت پیت پی اولاد کن غچا سق غچیر گل کن اتامان فرد آبا وجدات فرد اولاد صالح چنگا چا قرار کو چکی اللہ غچی سترولی کا کن گناہ لعف و مغفرت چاہت پی نصیب کو چکباری الہا پروردگارا غچلہ چہر دا معصومین زیارت نصیب کو چکی اللہ حج بیت اللہ غچلہ نصیب کو چکی اللہ خدایا غچی ثرمت سنسن لعزت بایت پی غچا توفیق شزد وز باری الہا غچا غچی اتامان اطاعت بایت پی غچا توفیق شزد وز باری الہا خدایا اتامان لرنگ فون خدایا امانت شس کون تربیت تان سے نور غنیل سب سے بوتان یوں میت پی زندگی نو حقیقی معنی اتل دان میت پی بمون یوں میت پی زندگی نو کنتی فرونی کا پاک دامن پاکیزا امیل دان میت پی کون تربیت تان میت پی توفیق شس دوز بار الہ پروردگار محمد و آل محمد اغلا نزگغت دنیا جخصوم زندگی اچھا سوی کون برچ سنگیا مکر با بغض حسد انات شتیان تغرین دوک سے چک نہ چک محبت نیم بو گلوکس نیم بو دیانت داری نیم بو سلامت نیم بو عافیت نیم بو اتحاد و اتفاق نیم بو زندگی باید پی نصیب کو چکی اللہ پروردگار محمد و آل محمد حق لنا

السلام علیکم دی واکاش وانی کرگلین بجردون نا منیٹنگی شرط ساخه پرگی خبرون کوری ینتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودیز بہارت یانور سوسکھن سی 295 پیز وستے نمبری لنی گوما پرواز پو گار گیا چچاو ننگی امبوز دیا ستری تیس جونیل زینو کو ایوییشن پو ایفیوس پیان چھوکو لخچپ شیگ لگینو کیوں سے انزرے زیرین آکاشوانی کنا من کی بات پروگرام پیان از یستریت نگرغین وزیر اعظم اس دیزاتی نمبری لنی شنگیس از یستریت کوریانو گرل بینچک ایو تینزرے سر بسوں خواجان گنده کولکاتا بهریه تقریب جیانو کغلن آینس دونا گیری آینس سنشودک دونا آینس آگره و بحارتی بهریه بیده انو کسترس کن این منزران اثرین وزیر اعظم زیان بهری چمره لونیر چوکه کنتان سه چلق گانماز یستریت کوریان گرل سر بس انزرین جو نیل زیان دفاعی چلچل نا یرگسی تنظیم دی آر دیوس از یستریت کوریانو کسترس کن تقرین سوکپا شتخصنا بس حمله بیشکور لکروس میزایل پر لخشب چن تجربه هم باسون گاون ڈی آر ڈی اے تجربہ گان نہ بھارت سننا تیکھا خور ان سگس چوکشی گا گرل بس انزر سر بسوں جلا مودیز بھارت دخسن سمندر اکنا تان سر نم چک پاس شخص ننگیم بو اور رنگ وانگ نا سٹرون لک شن چین چی گیو تے انزرین یو گی میو لی جاک پو اسکور لانگ زرین گاوینوک میو لگان پو امیما سنیز بھارت فرالو سننیم بو چوکشی گا گھوم با ان لینس کھون زیان احمد آباد لا ملیانو کھونس کن میو لی یو گی آسن چمپین چپ پو اسکور لانگ زرین بھارت اس دی زور پیانوک سیریس گن پر گیر انگیستان سے ارگینا چوچپشی اولا غینو کیونس انزر ہے سر سر دیبنا میمان سن از یستری تیر چوکے مینہ سخ بسان

نواز دیونین من در سپوی پرگی خبرون از که افیتوغا بجاقان میرد نیشور سخه پرگی خبرون نه شامی بجردون نه میرد نیشور سخه پرگی خبرون کوره ینتی دونوگیان حاضر شد دیمن پونگا ازین شزده بس یشو خدا نرسامانی فقریان

0: لندن میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں اپنے فائنل گروپ اے میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے اور مردوں کے کرکٹ میں بیلفاسٹ میں فائنل ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان آئرلینڈ نے بھارت کو جیتنے کے لیے 155 رن کا نشانہ مقرر کیا ہے اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئرلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 154 رن بنائے جواب میں بھارت نے آخری خبریں ملنے تک 10 اوورز میں 4 وکٹ پر 67 رن بنا لیے ہیں اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا
1: نقصان سپائنٹس آکاشوانی دہلی کا نا ہندی انگریزی دونوں اردو نو خبر نس نا بھی نتبین میڈیا میں سوچی نا غب گیا نا یوشیش بھی نبی کلو ہر سکا دو آکاشوانی کر گلی وقت پر چھانی تو سوچ گو نفت سنسوک کسا تا بلتی پروگرام گیا مزار گسکت پروگرام پوچھو کھان بین سوہیل احمد پروگرام پروڈیسر پوین گلزار حسین
2: السلام علیکم یک پو ادیت وقت پو ثانی درا بجر گن فتیکا ادیت سوم چھوت چو پت پی بستی پروگرام رگسکت یویس لکھورے ما یتی میزبان سہیل اخون یتی چگو بیالا آکاشوانی کرگل کنا تھونیوت ما یس اقدام جگت یدان جماعت گی مل سے چکنا رگسکت پروگرام لاس نا بن رگلو کی یخس یوت نا یدا یدی مل سانی کان نت مت سات مت نا دک دک دبنا مل پب زگا یا پروگرام نسکت پلش گالوک جاق فینوک سلامی بٹن پوپ شتمو سوشک زرت زرت گوانل کسل کن درین جاق پو ادیت دیبانا جون الزی نشر سبیت محرم الحرام الزی چونگس درین ادیت جغلا غیلا امپورٹنس آف سلیپ فور گوڈ ہیلتھ یعنی نان یاری صحت پو صحیح و سالم جاق پی مینا نان یالا نیت پوت سام سے سچا ان یہ بھی کڑا بھی اسے ریس کل یوت پنا نیا سی خطوس پہ کا پروگرام اسما دو یخسنا کڑا بھی ان یو نی امبو امبو درینگی دی جق کنی نک آشورا چھوت یعنی سریمون میمو بر بھی سریمون میمو دیم کن سا چھوت رگیلف حسین کھوری جوان کن اصحاب انصار کن نی امبو قلم نا قلم سون فلزلا دے بھی جک نا مقصد حسین پو یعنی حسینیت پو من چک پی مینا رجلف حسینی دنبنا سرا کھرکن دنبنا سرا تیق فی زینب کا چی دنبنا سرا کنتون یہ بھی کا کڑا بیالا دیرین گا اسٹوڈین ہو فیروس آخون سا شخصیت کھوری کا نسس پیرے کھائک تون چکت یونا یمبو یمبو مظلوم کربلا از دوگی نو یدالا نوحے سا کچک پی پھلوک چی میت کھمیت بیسیت رگسکت پروگرام پولا سانسا پو نا میزبان سہیل اخون نمبو آکاشوانی کا نسنا بیسنا یتی اجو سر مزر کن پروگرام رگسکت آکاشوانی کرگل یل کسل کل دی دنیا پوینک انسہا انسان صحت انسان صحت خط پی لخصو لخصو کشمل جو خون یوت سولانا سمن یوت سولانا زچس کن لخصو لخصو ندک پین سولنا زچس کن یونس زرگوس پین سولنا پرہیز سیوت اما دنیای مال دولچ لالچ نا یوگرکا ما فولا زن آرام زن آرام اما نیت پو کھون لا نم فمیت دے حساب پو دی وقت لمیون دنیای لسینک مشغول سوست لیکسل زی زان پونا ندنگ سی فرصت چلینے یا ٹھین چی بیسی منٹ چی شوی نشوی دکس سی یا درولین چی گاڑین جوہنا یا جہاز لسفر بیسنا زان پونا زید اما نیت پولا ندنگ چی بیک رنگی لش چیگ ملدن نیت حرام گوید پروشونی تم نین ما بیسنا سا نیت حرام گوید یا امتحان اگزام کنی نو نمبر چیگ نیس کم ہونا سا یون آیال نیت حرام کاروبار مدول نسا یا لک پو یا کاروبار کنی گاٹا اوہ نسا نیت کن حرام گوت لکسل دیونش منگ میت اما معمولی تنگو حاجت چکھونگ مبیونا نیت ستورت تون پو خدای سحمزاد پو سی شزده بیسی یوت پی دی نیت پو ندالا ستوره گود نی سوت نا سکیلت دی نیت پو ندالا نتیش گوی نتیش گو جده سی دبنا نتمت چنمت جاق پی مینا چاسا این یونا زیرت چل نیت تامولا شخمو بیوس دبنا سنمونا گفنا لافش گیخ بیوس دوسی انسان صحت من خطید رگورده سی خطید پیخ پو گوید دبنا یا زوستا یا سرول کن که دروش لانگتان شز شخچن سی گوید دیخ پیرو اتا پونیس یا اتا سرمونیس فیخنا تملیت سمین اما ندالا یو جلتی سا این دی وقت پینوک ساینسی حسابی کسا یخ پیرو کنگس یو زر جو چا زر بنا ساینسی سی یخ پیرو زرد کی جگل آرام چک مطحب نا نیت تون چک یا نیت تون زر زرد من یعنی سی موبایل فون پو چاریش بیانا چخلا یو چخلا نیت پو سی نتیر گولا طاقت مین مین چک نیت گم فو چا چا چا این زستن جو یه بگا نگانی یالاش تخفا گوید گولا نام سا ندنگی سی نیت تنگت رگول آرام تو بید اما نتی دماغ پو سی نیت تمامید جغی لکوری که رگوینو گندگی غلازت نا گندگی چامت جم سوست نا یون نگان یاری دماغ پو سی نگان یعنی نیت تاسیود وخلا یونی صفای تنگ داری یونا نن یالا نیت مو نیت پو موم سیمن ما اونا نتی دماغ پو سی گشه بسی لس می بیا لس چی بیا مت نتیش ننگا کمزور گوید چیگن کن نتا لبجدت یون تینگ جگولا آرام مگوانا گوی لس این نیت پو سهی بسی گنی انگیز بطا منا یا ازیاد کن گنی یاری جگوی گتون میزو یا ٹھیک بیس نیت او منا نتیر گولا مرمت گو انسوک دوان یمبو نتی گروت هارمون یعنی نتیر گو سر بی هارمون کنیسی لحمو بیس لس بی انسوک نتیر گوی که گی قسمی زخم چی یا شماکه یودنا یون سا گنگت زر زرت نیت پو نتالا لحمو بیس اوخنا دیوانا نتیر دوران کنسا سنگسنگ خط بی انسوک یونا چوخ لنگتی ایمیونیتی بوسٹر زر جویا یعنی قوت مدافعت گیه سوچ گی گنٹا تروک پا کم نیت تحنا نتیر گوی سترونلوک بید سل کن ده خولیان یعنی باڈی پروٹیکٹیو سل پو یو وینو پو شوی نا پور دن پو کم گوین سوک یون سو فکا ندالا کھرکوری نویت پی نت کنی سی رشک کھرگانی ریر گوی کا حملہ بین سوک ینگ ٹھیک بیسے نیت متاہنا ندالا یو چھو شنیوخ چی گوید یو چھو شنیوخ چی گوی انسو یو سو فیلزالا نتیر گو چھو نن پا ان ما یوت پی نت نن کنی سی برانسا کھاچی نتوخ گوید سو مثلا شگر زر پنجو بی پی یا ڈائبٹیس نتیر گوی کا مسلط گوین سوک گوانے لے کسل کن نیت تامولا چنگ حساب چیو تا یا مت یا گنٹت سام گانی یعنی نیت تامو گانی ریر گوی فیلا فن میں انزاسنا لخصو لخصو نسوی کا ندالا نیت تامی تھک پوسا سور بین سو مثال کا زیسنا جو تین ایج زرد دے یعنی لوت چکسو میکنا لوت چوب گیاد یا نشو تھونی من پولا دے ساق پی میون لا گنٹر گیاد نا گنٹر شو بیسا نیت تامو ملی گینا چا چا انسو کھوریر گو نت نا سترو سا جاق پی مینا یا کھوریر گو کھوریر گوی نو اونگی نیت پی دے سورون یا تبدیلین یون یونی فیلا گنٹر گیاد نا شو نانی انگی نیت تامو میت کھامیت انسو یون اتوخ لا لو چوب گیاد کنا یا لو نشوی کنا لو نشوی

0: شسوم نبجت هني من بو دسق بميون لا غنتر دوني كنا غنتا رغوت سقبا نيت تامو مت خبه دينسو ينو يسا بو نيت تانا إنسان الصحت بول رنج نسونا لو حسابي كا ستراتشي كا خط بينسو دبنا يا لو غفشونا چوغانا گن پولا 65 سال زي جوغا تنگس يون لا غنتر ردون نا غنتر گت هني من بو نیت تهنار گولا فن می انزره زرت نیت بو کم تافیکا چی گوین سو ماتیر گولا چیر چیڑا پن گو زره جویا گو چاس گویت یا نتالا موٹا پی شکار گویا بادی جوکچا دونا ذهنی پریشانین سا گوین سو دیم سنگ چی کن گوین سو زبنا ماتی لط پالا یا ماتی دماغ پولا آرام چی مطخو بنا نانیالا پریشانین گونسوک دونه سبق نا لس کو نکات توجه سا گوامین سوکن یعنی سنگیت پو کم تامونه یونه چوخلا چو بیمارین یا نتالا لو آیال سخو خط پی بیمارین سا نیت یونسی تافیق گود زر جو دپریشن زر چا یا موٹاپا زر چا شوگر زر چا یا ڈائبیٹی یا لس کن جت پو یون سنگ نیت کم تافیقا گوین سو گوانے لکا سل کن نیت تامو یا وقت ہے کن نیت تامو چنگ عجب لس چمن اما ایر گوز پا یوت پی چیزات کن نا چخلا مثلا زان چو خلون ہوا چخلا نیت پو سی ندانا جغزر ایر گوز پی چیز چی ان یونا زر دجو کی گیمی چیگی سی لحمو بیسی نون فی نیت تاہنا دیمیو سمزون نا لخمو امین لس کنسا لخمو گوی این ده بنا کوری زندگی سا گشن لخموی کا کولا کوری زندگی درولین دوپین سو گوانا نان یالا نیت پو لیگی نا چاسا بیسی یوننان چازم نان نیت مید نان نان یالا نیسوت گوامین سو ناریخ بیرا لیگی نا دالدا سون یداس نا بگن کن چاقبا مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین از دوک سینو نوحید کچو گیت یادن اسس نابیوس یا بسم اللہ گوانا لکسل کن یا ایام کن ایام محرم آشورا چھوت پنا میمون سریمو بر بے ککن فونو بر بے زیزین ابو بر بے اما آشورا ارگیا پنا قیامت برپا سوزرے گانا یالا ہمیشہ گانا یاری وعیز کن کنا کوینو دو چان سوزے بنا اهل حرم کن یل که ستریمون میمو بر بی یو بر بیس فیل زلا حسینیت پو گنچک پو یزید پلیت تی سمجوخ کن ختم بیو یه بینو حسینی رگلمو زینبی چی کردار چیوت پا یعنی آشورا ارگیب نا حسینیت پو زنده خرچو پی مینا زینبی کردار پو گاتوخ چیوت پا یه بی کدرین مای سٹویڈینو فیروز آخون لشوخ زره تونیوت یادان اسی سالپو بیسی کوری کس نابیوس یا بسم الله
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد قال ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ان لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ایام محرم یقن کھوکھلنا چھڑاں چن یق آشورا پو دیرین نہ اکھولا شروع حغی لم کنکا درلکھن کنی یق شیسی لامی کا درلکھن کو نجاق بیا یوت پی جفل کن یو ان کی حقی لامی کا درلکھن حق نا یمبو درلکھن حق نا یمبو دکھن دیبنا حق شیسکھن کن لا رتاق پاگویت کی نماز عشق یعنی خدا لا رگلوک سکا بیا یوت پی پیاق پوی وزو کرغی

زدمت جزبون کا زدمت قربانی نکا کی خون اسی دے ظلم نا بربریتی وخ کنی جک ستھپ مت پا مجلس حسینی ستت یا استرولیکا قیامت تھونی من پو مقصد حسین میون لا ترق چھل بیسی موزین گو چکس یا زینب پو ان میمونی در چام چه خشنار گلو یوت پا یا زینب پو ان کی بوا علی مرتضانا زیزی زہرائی در چام چه عزیز یوت پا دیوش مامت کی خدای در چام چه رینچان یوت سکو زیرت کی جخچک ارگیالمو زینبی سی کھوری دولت سرائیں قرآن زیر نکپا عشق حقیقی شوق نا رغبت پویسی زینبی گوی کنا دخون بود نیمو مشر پیشین وقت این ما نمزو چن نا چخ ٹوبلوس میون دروخس شاید قیامت سنسانی پیغمبری دعا بیاس حسنینی آمین کسل بیوس حکم خدا سن رسول اللہ کی زینبی سی قرآن نی تلاوت بینیوت اما گوی کنا دخون بود ست زینب لا اصلا خبر مت دخون یا زینبی گوی کا گونی من مشر بی ان نمو محشر تھونی من پیغمبر خدا شخص زینبی گوی کا دخون پو سکون سکون منا نیمو شر پشین رنسد سو زیزی زہرا دنیای کنا گیر بنا زہرای جنازے کا زینب نیملا مکھرس شخمت لا زینبی اردونگی کا نامحرمی مک پھوغت زیرے شاعر اس دو تخشی بس زیرے فوق

بعد عاشورا ارګلمو زینب قتلګاه لا میمو چلسم سر مبارک کن ارګونی کا مت پنا زینب لا میمو مزین مسوم سکت تا سی قوبیس لی میمو حسین پغزینګه زینب لا یری دیدار چی مسونا نی اسنین کسی شید زینبی سکت پو چھر بنا ارگیالفو حسینی لیگی نازوک سکت چکنا درس کسل بیمید

0: لعنة الله على القوم الظالمين.
1: بعد از عاشورا حسینیت بو زندگ خرچوک سوس خرچوک زبنا رگلف حسینی دنبنا مصیبت تیقن زینب سی ده حساب بو حسینیت بو منچوک تاریخ ربکن کنی زرد یزید پلیتی تخنا سلطنت لا زلزله کیونس ده زینب بو کربلا اینو کھالا چی متون اکبر ایر سحما برنگین نیزات ہونے زینب لتون منی علم الفقوینو کربلای هم شبیه مصطفی اکبر ستوری اما ام لیلا بی بوگاخ سنگ گرگو بینسا زینب لتون ساقی کوسر علی پروشون لخای های چوچ هتی سکم سنا مظلوم کنی برانسا ستوری زینب لتون میمو عباس القمی کا کھرک نسین زنفیل زلا پھون دنبین جک سزگر میمو حسین زینب لتون دی دنبان آشورا پا دللا زینب فیق فلتون اما آشورا ارگبنا زینب کا قیامت پا لغصت پوک زرد چام چا قیامت پا پوک نسا یزید منصوبان دے حساب پا ناکام بیاس حسینیت پا دے حساب پا مون چکس حق نا باطل پا دنیا یی میون لا کھری پیق پا ویسی موزن گو چکس یزید پلیت کرسی فلا امام شاہید بیاس پا دے بنا حق لا مینو چی سو نسا یا مطلب نی گور گوس نسا اولاد گوس نسا دے گامی قربانی ناس تان سنگی اپو چی شوس پو زندہ کھار چک پنزر بی سبق پو دنیا پولا سابس گوانا رگسکا پروگرام یکا تھانگاتون خدای پاکی پردگارا مائے گاما حسینی لم پکا درولے تا قیامت حسینیت پو زندہ خٹی اسلام پرچن پو بلند بیت پی توفیق شزده بسی اللہ وما علینا الا البلاغ.
2: داستان سخبا انتیز بلتی پروگرام یعنی پیل گسکت ویڈیو میکا دیو آکاشوانی کرگیزی.